sangi kumba na lobaki na yo okoma kombo na ngai likolo ya zelo te mama surtout tango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bie ke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto nalingaka te